0: Ja, det är alltså flyrestriktioner för häxor inför.
1: Yes, på Sopelimen. Ja. Och är det över 150 meter så riskerar de fängelsestraff och de får en kläcklig bot på 350 000 kronor.
0: Men alltså, hur ska de bevisa det då? Att de har flytt högre än 150 meter?
1: Säg det, de springer väl runt med målebånd eller något sånt?
0: Ta bilder av det och sända in analyser.
1: Ja, de har väl sådana GPS-mobiler och sånt där nere och testa det med, har du inte det?
0: Nej, för att hvis någon blir tiltalt för detta så lurer jag lite på... Hvordan det blir med bevisførelsen?
1: Det går sikkert på Facebook-siden deres.
0: Ja, det har du det.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Högerland in the Honningskanal.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: för ditt hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
0: Sunnhordland fasadvask.
2: So nice to meet you here to see.
3: Välkommen till 30-årsjubileum för fiskeridagarna i Åkrehamn, 30 juli till 2 august. Här blir det mycket check och för det minsta kan nämnas fiskespel, kockeskule, jögleriet och Eliasbåten. Och ellers, revyföreställningar med Kurt Johansen och gäster, boda, utställningar och aktiviteter, konsert och dansfredag med Dance with a Stranger och lördag med Ford Record och Packers. Och detta är bara lite av det som sker. Biljetter får du på Ticket.co. För mer information och program, se fiskeridagarna.no.
4: Här är de lokala nyheterna. En historisk varmerekord blev igår satt vid Blåsjö, där gradestocken visade hela 25 grader och detta är då 1100 meter över havet. Meteorologerna beskriver hetebölgor som historisk här i landet. Och Vågsli i Telemark skrev värhistorien med 30,3 grader igår. Det är första gången det är registrerat över 30 grader på en målestation som ligger högre än 800 meter över havet här till lands. Sommarværet ser ut att fortsätta på Haugalandet genom helga. Meteorologerna mellan mycket sol, lite nedbör och temperaturer dog något lavare än på Östlandet. Mot 19 grader kan vi få längs kysten, något varmare i inre strök. Var uppmärksam på att det blir köligare igen nästa uka och vi kan få regn i slutet av uka. Vikedal Roots byr på flera nyheter när festivalen öppnar idag. Publikum får bland annat ett nytt festivalområde, en extra scene och för första gången servering av brännevin i ett eget område med 20 års åldersgränsa. Fyra bilar var involverade i en kedjekollision på E39 i Tysvær lika efter klockan 1 i eftermiddag. Ingen person blev allvarligt skadad, men två bilar måste bergas och trafiken blev dirigerad förbi olyckesstället. Och skatteetaten advarar mot en ny bölga av falska e-poster som ser ut till att komma ifrån skatteetaten. Mottagare uppfordras till att släppa meddelningen och aldrig klicka på länkar som ber dig uppge personupplysningar. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273.
0: Ett löft för ditt hus.
1: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
0: Sunnhordland fasadvask.
6: Trenger du professionell fotpleje hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massage och fotpleje tillbyr trygg och skånsam fotpleje där du är. Ring idag för timebeställning och mer information. 921-73-851.
7: Nästa gång kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 är den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpotten. Du kan köpa bingoblock online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir socialt och det är käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Fortsette om mindre enn ett minut.
1: Ett løft for ditt hus.
2: Ge huset ett løft för sommaren. Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell och skånsamt tak och fasadevask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, specialist i utvändig renhold.
3: Sunnhordland fasadevask.
4: Yay!
5: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Är det din tur att vinna 100 000 kronor i jackpot? Köp online. Vi ringer när du vinner. Se Bingo-kanalen.no.
6: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord och Fitjar. Och i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Radio Haugaland.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Och så ska man till Portland i Oregon i USA. Det är USA det sker, ser du. Och denna gången så ska vi höra om en väldigt bizarr upplevelse för en patrullerande politiman, politikvinna faktiskt.
1: Ja väl.
0: För hur sitter då och följer med på trafiken i ett lyskryss.
1: Mm.
0: Och ser att alla följer trafikreglerna.
1: Ja.
0: Då det kommer körandes en man som är i full fyr.
1: Full fyr?
0: Ja.
1: Alltså i flammar?
0: Ja.
1: Oj.
0: Han stopper och det sätter fyr i kupén.
1: Ja.
0: Och mannen tar fyr och han springer ut av bilen och springer fram och tillbaka och hur politikvinna och hur hopp ut av bilen och tar det utroligt som brandslukningsapparat och sprayar ner med detta.
1: Ja.
0: Men det hjälper ju inte.
1: Det var inte brandslukningsapparat.
0: Nej, det var inte brandslukningsapparat, ser du. För det visste sig att det hur brukte.
1: Ja.
0: Det var sånt pepparsprayapparat som blev brukt för crowd control, alltså i tillfället sån riots.
1: Ja.
0: Alltså upprör. Så det är sån svära sån så de sprutade ut över folkmängder.
1: Ja, sant.
0: Så hur sprutar ju han ner?
1: Med sån pepparspray.
0: Litervis med pepparspray. Oh, istället för att spraya fyren med för att slukka branden.
1: Inte sant, det gjorde sig att tänka så mycket bättre.
0: Ja, han följde sig så mycket bättre med en gång, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så det tog ju lite tid då för hur uppdagade det och sprang och hämtade egentliga brandslukningsapparat. I mellantiden så var ju fyren död.
1: Oj, san. Ja, ja. Men det just another day at work.
0: Ja, det var en speciell dag på jobb kan man säga.
1: Ja.